0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time, prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.